0: e shebile metsotso go etjela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tselantsebele motho o sebele kwa ga bo wa letamisha go mesong ye ke mogadi moremi nna ke gadi ya ditshwene ke mohananwa ka ona mogwa gore tsene le nane o la tlhokela tsela ke la masomepedi tshela agosto sengwa ga kwa ketepedi le masomepedi tshela ke moleboge tiragalo go boka ditaba tsa mathomo tsa letšatši kv taogadi ya ga mashego le yena o tsogile le nna e sa le ka diphokana le a tlhokela tsela bjalo ka metlheng le na le batsweletši motsweletši metšhineng ke tšhone mdule motsweletši mogolo ke rachel tsiri mola motsweletši phetiši wa lenaneo le e leng mapitsi wa ga botlhoko ke na le kgadi ya bana reng ba ga letswalo
1: ga gona nete ya go feta yeo ke go tamiše kgadi le bona bana ba tšeegela ka lego la kgole le kgauswi mo baka ba go ba theleditše ba le gona le tamišwa go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo sadi swere le mesong ya le gone di akaretša tše magareng ga tše dingwe presidente Cyril Ramaphosa wa rabeile bontši ba dipotšišo tšeo a bego a botšišwa palamente magologolo a baswa bao ba sa šomego ka Nkomazi profenseng ya Mpumalanga ba be ba tsenetše ditšhupetšo go tsogile ntwa setšhabeng sa makgoba seo se atlegilego kgopelong ya pušetšo ya naga ya go nona dithabeng tša makgoba Sloof modiradinyakišišo wa the Hawks o re Peter Nonyane le moga tšagwe ba ka ba kotseng ge ba ka fiwa beila le ka lahlela lehlware legonyaneng ka bokgwagatiša lentše nomoreng ye 0784591988 wa tlakalela rena la Facebook SABC ditaba mabapi le tše dingwe tša ditaba tšeo re di swerego ge ba dihlaetše tsebe gopolang gore di a hwetša ga lebele ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhwayang tsebe go tloga bele goba go fitlha ka iri ya botshelela bana ba tšeegela ka legola re sa buša re bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le thieletšo ya le na re thabela ka mehlahle tame thobe.